0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada. 16. jul zauzima posebno mesto u istoriji nauke i savremenih istraživanja. Na ovaj datum 1969. lansirana je misija Apollo 11, najpoznatija svemirska misija u istoriji čovečanstva. Astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Mike Collins krenuli su ka mesecu u poduhvatu koji će nekoliko dana kasnije promeniti istoriju. 16. jul pamti 1907. godinu kada je rođena američka glumica Barbara Stanwyck, jedna od najvećih zvezda zlatnog doba Hollywooda. U sportu ovaj datum često donosi završnice velikih biciklističkih etapa na Alpima i Pirinejima. 16. jul tako ostaje simbol hrabrosti, istraživanja i ljudske želje da se ide dalje od poznatih

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 16. jul zauzima posebno mesto u istoriji nauke i savremenih istraživanja. Na ovaj datum 1969. lansirana je misija Apollo 11, najpoznatija svemirska misija u istoriji čovečanstva. Astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Mike Collins krenuli su ka mesecu u poduhvatu koji će nekoliko dana kasnije promeniti istoriju. 16. jul pamti 1907. godinu kada je rođena američka glumica Barbara Stanwyck, jedna od najvećih zvezda zlatnog doba Hollywooda. U sportu ovaj datum često donosi završnice velikih biciklističkih etapa na Alpima i Pirinejima. 16. jul tako ostaje simbol hrabrosti, istraživanja i ljudske želje da se ide dalje od poznatih granica.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Prvi trailer za dugo očekivani dokumentarni film o Novaku Đokoviću pod nazivom Novak Đoković Zimski Vuk. Objavljen je na svetska premijera zakazana za 20. avgust na platformi Prime Video. Dokumentarni film režirao je Jason Hihir, autor čuvene serije Poslednji ples, koja je pratila karijeru Michaela Jordana i dinastiju Chicago Bullsa. Film donosi do sada neviđen uvid u život najboljeg i najtrofejnijeg tenisera svih vremena, otkrivajući trenutke daleko od reflektora, od iscrpljujućih treninga i najvećih turnira do porodičnog života i ličnih borbi koje su oblikovale njegov put. Srpski teniser ističe da je ponosan što će taj deo svog života podeliti sa porodicom, timom, prijateljima i navijačima koji su bili uz njega tokom čitave karijere. U filmu govore i njegova supruga Jelena Đoković, kao i brojne legende svetskog tenisa, među kojima su Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker, Jim Courier, uz istaknute teniske novinare, ali i analitičare. Dokumentarni film Novak Đoković Zimski Vuk biće dostupan od 20. avgusta ekskluzivno na platformi Prime Video u više od 240 zemalja i teritorija širom

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 16. jul zauzima posebno mesto u istoriji nauke i savremenih istraživanja. Na ovaj datum 1969. lansirana je misija Apollo 11, najpoznatija svemirska misija u istoriji čovečanstva. Astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin i Mike Collins krenuli su ka mesecu u poduhvatu koji će nekoliko dana kasnije promeniti istoriju. 16. jul pamti 1907. godinu kada je rođena američka glumica Barbara Stanwyck, jedna od najvećih zvezda zlatnog doba Hollywooda. U sportu ovaj datum često donosi završnice velikih biciklističkih etapa na Alpima i Pirinejima. 16. jul tako ostaje simbol hrabrosti, istraživanja i ljudske želje da se ide dalje od poznatih granica.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.